يا بقى شو ده مثل جيرمن لوزي عارف اللي بيكسر عارف اللي بيكسر تم تشيك تم تشيك جيرمن لوزي بس بقى شو تعال بقى شو تعال اوكي ايه ده ابو كوتابيل كوتابيل شو ده انت صح انت صح شو اوكي ده Yo, vraiment, je suis sur les blagues. Je dis que je ne pense pas à l'étudier en face. Je regarde, je suis pas le maso. Même pas bien, je ne suis pas bien. Par contre, ça m'a